0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Співачка Христина Соловій опинилася в центрі скандалу через фотосесію у квітах. Чому підписники звинувачують зірку в руйнуванні природи? Тим часом в Одесі готуються відкрити пляжний сезон. Чи безпечно цього літа відпочивати на Чорноморському узбережжі та яка ціна? Одеса активно готується приймати відпочивальників. Міська влада разом із військовими планує відкрити для людей усю берегову лінію від Ланжерона до 16-ї станції Великого фонтану. Проте безпека залишається на першому місці. Зараз спеціальні комісії ретельно перевіряють кожну ділянку. Наразі офіційні дозволи отримали лише два пляжі – Калетон і Безмеж. На узбережжі встановлюють важкі бетонні укриття, де можна сховатися під час повітряної тривоги. Депутатка міськради Світлана Осауленко розповіла, що особисто бачила ці нові конструкції. Також фахівці перевіряють мінну безпеку та облаштовують зручний доступ до води для поранених військових. У Києві обрали нову королеву краси. У залі Freedom Hall відбувся суперфінал національного конкурсу «Краса країни 2026». Головний титул виборола киянка Аліна Зозуля. Організатори наголошують, що цей проєкт підтримує жіноче лідерство та соціальні ініціативи. Цього вечора подія мала важливу благодійну мету. Гості збирали гроші для Інституту травматології та ортопедії на реабілітацію наших поранених захисників. Також під час аукціону вдалося зібрати 24 тисячі гривень. Ці кошти підуть на ремонт генераторів для військової розвідки, яка працює на Покровському напрямку. Поки одні допомагають армії, інші потрапляють у скандали через невдалі фотосесії. Співачка Христина Соловій збурила мережу своєю новою світлиною. Вона виклала фото, де лежить посеред макового поля у темному топі та світлій спідниці. Підписники одразу звинуватили артистку в тому, що вона витоптала квіти заради красивого кадру. Люди обурюються у коментарях і пишуть, що не варто нищити природу заради лайків. Сама співачка підписала фото словами про те, що Україна підступно прекрасна та несподівана. Проте користувачі відповіли, що краса була б ще більшою, якби люди її не псували. Якщо ж ви, як і я, шукаєте справжню незіпсовану красу для відпочинку, то зверніть увагу на хорватський півострів Істрія. Цей затишний куточок Адріатики здатний подарувати незабутню відпустку без звичного шуму популярних курортів. Поки мільйони туристів штурмують переповнені пляжі Італії, зовсім поруч ховається справжній рай. Ціни тут приємні, а краєвиди просто неймовірні. В Істрії є все для чудового відпочинку. Любителі пригод оцінять водні види спорту та аквапарки. А шанувальники історії будуть у захваті від середньовічних містечок на пагорбах та венеційської готики. Місцеві міста дійсно просякнуті італійським шармом, адже колись належали до Венеційської республіки. Адріатичне море тут неймовірно чисте, а сосни біля води створюють унікальне повітря. Для нас цей напрямок дуже зручний. Сюди можна легко доїхати власною автівкою через Угорщину або обрати бюджетний літак. Найбільше мандрівників вражає душевність місцевих жителів. А ще тут можна спробувати справжнє полювання на трюфелі. Це глибока сімейна традиція, після якої вас пригостять свіжими делікатесами. Також обов'язково відвідайте Національний парк Бріуни. Це мальовничий архіпелаг, де колись була резиденція лідера Югославії Йосипа Броз Тіто. Сьогодні там можна побачити унікальний сафарі-парк із зебрами та слонами, а також справжні скам'янілі сліди динозаврів. Тож, якщо плануєте літню подорож, Істрія може стати вашим найкращим відкриттям.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: де шукати гарантоване сонце без жодної краплі дощу цієї відпустки? Та як звичайний німецький поїзд може перетворити вашу дорогу на подорож до Гогвартсу? Якщо ви вже плануєте літню відпустку і втомилися від примхливої погоди, експерти знайшли місця з гарантованим сонцем. Вони проаналізували десятки популярних європейських курортів за кількістю літніх опадів. Абсолютним лідером став пляж Ніссі на Кіпрі. Протягом усього літа тут фіксують у середньому 0 міліметрів опадів. Туристи кажуть, що вода там кришталево чиста, а пісок неймовірно м'який. Друге та третє місця посіли грецькі перлини на острові Родос. Це пляж Фаліреки та мальовнича затока Святого Павла. Там також панує абсолютна літня посуха. Тож парасольки від дощу вам точно не знадобляться. А якщо ви віддаєте перевагу прохолоді та затишним краєвидам, вирушайте до Німеччини. Місцеві залізничні маршрути можуть стати окремою незабутньою пригодою. Наприклад, поїзд від Гарміша до Цугшпіце підніме вас майже на саму вершину країни за годину з чвертю. Особлива зубчаста залізниця долає такі круті схили, де звичайний потяг просто не проїде. За вікном зелені ліси швидко змінюються на величні скелі та сніг. Інший казковий маршрут пролягає через Чорний ліс від Офенбурга до Констанца. Дорога триває трохи більше 2 годин. Тут ви побачите глибокі долини, старовинні мости та легендарний Равенський віадук. Тим часом у музеї Ліверпуля сьогодні справжній ажіотаж серед шанувальників легендарних Бітлз. Один із суперфанатів зміг зібрати докупи унікальну втрачену реліквію. Це малюнки Джона Леннона, які він колись створив для першого у світі рок-відео. Тепер ці роботи нарешті виставили для широкого загалу. Фахівці кажуть, що це справжній скарб, який вважали втраченим назавжди. Дивовижні витвори мистецтва здатні надихати на зміни, які згодом перетворюються на справжню легенду. Саме так сталося у турецькій Кападокії, де сьогодні вранці у небо знову піднялися сотні різнокольорових повітряних куль. А почалося все 42 роки тому з простої реклами. Тоді місцева компанія запустила над скелями перший аеростат, щоб розрекламувати аудіокасети. Куля не везла пасажирів, але так вразила людей, що невдовзі тут організували перші польоти для туристів. Сьогодні Кападокія – це світова столиця повітроплавання. Щороку сюди приїжджають 500 000 мандрівників. Люди прокидаються о 4-й ранку, щоб зустріти світанок на висоті пташиного польоту. І хоча погода часто виридує, а польоти скасовують, це видовище варте кожної хвилини очікування. Адже коли навколо тебе злітають 250 яскравих куль, здається, ніби я сама потрапила у справжню казку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску більше тисячі білявок в одному місці. Розповім, як звичайна відпустка може несподівано закінчитися світовим рекордом Гіннеса. А також згадаємо шедеври кінематографа та з'ясуємо, чому серіали «Шерлок» та «Справжній детектив» досі очолюють світові рейтинги. Шукаєте, що подивитися ввечері, аби полоскотати нерви? Глядачі з усього світу знову активно обговорюють два культові детективні серіали. Вони отримали 9 балів з 10 на платформі IMDb. Мова йде про «Справжній детектив» та сучасну версію «Шерлока». Перший сезон «Справжнього детектива» критики взагалі називають одним із найкращих в історії телебачення. Похмура атмосфера Луїзіани, ритуальні вбивства та розслідування, яке розтягнулося на роки, тримають у напрузі до самого кінця. А от британський «Шерлок» переносить нас у сучасний Лондон. Тут класичний сюжет Конан Дойла заграв новими барвами завдяки сучасним технологіям та неймовірній грі акторів. Протистояння Шерлока та Моріарті – це справжня інтелектуальна дуель, від якої просто неможливо відірватися. Якщо ж вам більше до душі не розслідування, а затишні подорожі, то Західна Ірландія приготувала дещо особливе. Тамтешній унікальний ландшафт вапнякових джерел та озер офіційно отримав статус геопарку ЮНЕСКО. Це дивовижне місце, де річки раптово зникають під землею, а дороги петляють між затопленими долинами та горами. Саме тут, у селищі Конг, 74 роки тому знімали легендарний голівудський фільм «Тиха людина». Місцеві жителі досі бережуть цю історію. Туристи з усього світу приїздять сюди, щоб на власні очі побачити краєвиди з кінострічки. Також вони зазирають у загадкову печеру «Голубина нора». Окрім неймовірної природи, цей край приваблює своєю культурою, адже тут і сьогодні у повсякденному житті звучить жива ірландська мова. А от щоб почути величну музику та відчути атмосферу середньовіччя, далеко їхати не треба. Цими вихідними у Свірському замку на Львівщині пройшов масштабний фестиваль духових оркестрів «Золотий бобер». Замковий простір наповнили маршові ритми, урочисті фанфари та відомі мелодії. Свою майстерність показували як професійні військові колективи, так і дитячі ансамблі. Наприкінці свята всі музиканти об'єдналися у величезний зведений оркестр. Разом із хором вони потужно виконали патріотичні пісні. Нагадаю, що сам замок відкритий для відвідувачів по суботах та неділях. Потрапити всередину можна лише з екскурсією. Квиток для дорослих коштує 150 гривень. Для студентів та пенсіонерів діє знижка 80 гривень. А улюблені військові та діти до 12 років можуть зайти безкоштовно. Музика та величні замки завжди дарують відчуття свята, але справжні веселощі починаються тоді, коли люди вирішують створити щось абсолютно божевільне. Саме так сталося з однією туристкою, яка поїхала у відпустку до сонячної Каліфорнії, а повернулася з офіційним рекордом Гіннеса. Вона опинилася в пустельному місті Палм-Спрінгс якраз тоді, коли там святкували сторіччя з дня народження легендарної Мерілін Монро. Щоб відзначити цей ювілей, організатори вирішили зібрати найбільшу кількість двійників акторки в одному місці. Наша мандрівниця швидко зорієнтувалася. Вона одягла платинову перуку, білу сукню з відкритою спиною, нафарбувала губи червоною помадою і приєдналася до натовпу. Уявіть собі, біля пам'ятника Мерілін зібралося аж 1037 красунь. Усі вони разом заспівали «З днем народження» та успішно побили попередній світовий рекорд. Сама дівчина каже, що ніколи не забуде цей неймовірний день, сповнений радості, сміху та справжнього голівудського шику.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: неймовірна розкіш за копійки. Чому елітні готелі Дубая знизили ціни в 4 рази? Таємниці османського гарему. Як звичайна дівчина змогла керувати величезною імперією замість 3 султанів? Елітні готелі Дубая пішли на безпрецедентний крок і знизили ціни в 4 рази. Тепер розкішні 5-зіркові курорти на штучному острові Пальма-Джумейра заповнюють місцеві жителі. Раніше ніч у таких місцях коштувала захмарних грошей. Але через брак іноземних туристів власники бізнесу змушені рятувати сезон. Головна причина порожніх номерів – це напружена ситуація та воєнні дії в Ірані, які вплинули на весь регіон. Минулого року Дубай прийняв майже 20 мільйонів гостей. Зараз же у будні дні готелі заповнені лише на 30%. Деякі відомі заклади, як-от культовий палац Бурдж-Аль-Араб, навіть закрилися на ремонт. Інші ж скорочують штати та урізають зарплати працівникам майже наполовину. Тим часом історики нагадують про часи, коли влада трималася не на грошах, а на залізній волі. Журналісти розповіли дивовижну історію Кесем Султан, яка фактично керувала Османською імперією замість 3 правителів. Дівчина грецького походження потрапила до гарему в юному віці. Завдяки розуму вона швидко завоювала прихильність султана Ахмеда I. Після його смерті Кесем проявила неабияку хитрість. Вона посадила на трон його психічно хворого брата, щоб правити самостійно. Згодом владу перейняв її 11-річний син, а Кесем стала офіційною регенткою. Вона утримувала вплив навіть тоді, коли на престол зійшов її 6-річний онук. Життя цієї видатної жінки обірвалося трагічно. Понад 370 років тому її задушили під час палацової змови. Але якщо колись боротьба за вплив несла руйнування, то сьогодні справжнє лідерство вимірюється добром. Я знайшла для вас історію про людей, які присвячують життя допомозі тим, хто цього найбільше потребує. Саме таку філософію обрало подружжя зі Львівщини. Колишній військовий капелан Михайло Сукмановський разом із дружиною Оксаною створили унікальний простір. Це перша в Україні педагогічна ферма для дітей з інвалідністю. Усе почалося ще 18 років тому, коли Михайло повернувся з миротворчої місії в Косово. Побачене там змусило його задуматися про допомогу людям з особливими потребами. Разом із меценатами подружжя відреставрувало стару будівлю в селі Підгір'я. Сьогодні тут працює крафтова сироварня під назвою «Щедрий діл». На фермі тримають кіз, овець та 17 корів. Діти приїжджають сюди для спілкування з тваринами та психологічної розрядки. А старші вихованці отримують тут реальні професійні навички. Наприклад, одного з хлопців зараз готують до роботи трактористом. Пані Оксана власноруч виготовляє близько 10 видів сиру, серед яких є навіть лавандова гауда. Ця дивовижна ініціатива доводить, що щира турбота здатна творити справжні дива.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
3: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: співачка Христина Соловій опинилася в центрі скандалу через фотосесію у квітах. Чому підписники звинувачують зірку в руйнуванні природи? Тим часом в Одесі готуються відкрити пляжний сезон. Чи безпечно цього літа відпочивати на Чорноморському узбережжі та яка ціна? Одеса активно готується приймати відпочивальників. Міська влада разом із військовими планує відкрити для людей усю берегову лінію від Ланжерона до 16-ї станції Великого фонтану. Проте безпека залишається на першому місці. Зараз спеціальні комісії ретельно перевіряють кожну ділянку. Наразі офіційні дозволи отримали лише два пляжі – Калетон і Безмеж. На узбережжі встановлюють важкі бетонні укриття, де можна сховатися під час повітряної тривоги. Депутатка міськради Світлана Осауленко розповіла, що особисто бачила ці нові конструкції. Також фахівці перевіряють мінну безпеку та облаштовують зручний доступ до води для поранених військових. У Києві обрали нову королеву краси. У залі Freedom Hall відбувся суперфінал національного конкурсу «Краса країни 2026». Головний титул виборола киянка Аліна Зозуля. Організатори наголошують, що цей проєкт підтримує жіноче лідерство та соціальні ініціативи. Цього вечора подія мала важливу благодійну мету. Гості збирали гроші для Інституту травматології та ортопедії на реабілітацію наших поранених захисників. Також під час аукціону вдалося зібрати 24 тисячі гривень. Ці кошти підуть на ремонт генераторів для військової розвідки, яка працює на Покровському напрямку. Поки одні допомагають армії, інші потрапляють у скандали через невдалі фотосесії. Співачка Христина Соловій збурила мережу своєю новою світлиною. Вона виклала фото, де лежить посеред макового поля у темному топі та світлій спідниці. Підписники одразу звинуватили артистку в тому, що вона витоптала квіти заради красивого кадру. Люди обурюються у коментарях і пишуть, що не варто нищити природу заради лайків. Сама співачка підписала фото словами про те, що Україна підступно прекрасна та несподівана. Проте користувачі відповіли, що краса була б ще більшою, якби люди її не псували. Якщо ж ви, як і я, шукаєте справжню незіпсовану красу для відпочинку, то зверніть увагу на хорватський півострів Істрія. Цей затишний куточок Адріатики здатний подарувати незабутню відпустку без звичного шуму популярних курортів. Поки мільйони туристів штурмують переповнені пляжі Італії, зовсім поруч ховається справжній рай. Ціни тут приємні, а краєвиди просто неймовірні. В Істрії є все для чудового відпочинку. Любителі пригод оцінять водні види спорту та аквапарки. А шанувальники історії будуть у захваті від середньовічних містечок на пагорбах та венеційської готики. Місцеві міста дійсно просякнуті італійським шармом, адже колись належали до Венеційської республіки. Адріатичне море тут неймовірно чисте, а сосни біля води створюють унікальне повітря. Для нас цей напрямок дуже зручний. Сюди можна легко доїхати власною автівкою через Угорщину або обрати бюджетний літак. Найбільше мандрівників вражає душевність місцевих жителів. А ще тут можна спробувати справжнє полювання на трюфелі. Це глибока сімейна традиція, після якої вас пригостять свіжими делікатесами. Також обов'язково відвідайте національний парк Бріуни. Це мальовничий архіпелаг, де колись була резиденція лідера Югославії Йосипа Броз Тіто. Сьогодні там можна побачити унікальний сафарі-парк із зебрами та слонами, а також справжні скам'янілі сліди динозаврів. Тож, якщо плануєте літню подорож, Істрія може стати вашим найкращим відкриттям.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: так.
1: Реклама. Білю спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
6: Є швидкий пошук.
2: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Настежі.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком. Yeah, yeah, yeah.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс пакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного
10: застосування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
6: Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
6: Працює з CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Розпродаж у Модіво триває літній.

0: для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіграм.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
4: to be a cat. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Слухай, слухай.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Слухай, слухай.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
1: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: Пломбір, що можна їсти просто без причин.
1: Три ведмеді! Краще, ніж один.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Чуєш?
7: Вегас 24.
10: Гра кличе.
7: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Слухай, слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: номер один.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
7: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Я кажу пломбір, ти кажеш три ведмеді. Солодкі вихідні, пломбір три ведмеді. Гуляєш на дворі, пломбір три ведмеді.
5: Україн.
7: Я кажу

0: один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
13: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
13: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
6: використання. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама причому перед застосування ознаки без інструкцій та продукти ризика.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі банк.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
16: 120 на будь-який смак.
15: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
16: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Слухай, слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
8: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Запроси мене сни.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують, перегляд отримую.
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Радио «Ностальгия».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank. Як

0: краще, ніж один.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон! З Лейс смакуємо футбол!
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
12: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
6: a cat. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
15: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
16: Спину защемило і в голові барабани.
17: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
18: Стишує біль і життя звучить приємніше.
17: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
20: Реклама.
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Слухай.UA
0: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
2: Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
2: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

скину. Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе так.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
12: Слухай, слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновий. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску: українська краса підкорює світ. Наша землячка виборола корону на престижному європейському конкурсі. Та історичний прорив у космосі. Чому колишній паралімпієць готується до польоту на орбіту? Українка Ксенія Лугиня тріумфувала на престижному конкурсі краси «Міс Європа Континенталь». Вона зачарувала суддів своєю вродою та ефектним національним костюмом і здобула омріяну корону. Ксенія каже, що ця перемога – про силу української жінки, шлях через труднощі та сміливість мріяти. Дівчина без зв'язків і привілеїв змогла довести, що віра в себе творить справжні дива. Тепер головна корона Європи їде до України. Тим часом у Великій Британії готуються переписати історію космонавтики. Колишній паралімпієць та професійний хірург Джон Макфол може стати першим у світі астронавтом з інвалідністю. Британський уряд уже підписав угоду з приватною космічною компанією. Політ на дослідну станцію запланували на наступний рік. У 19 років Джон втратив ногу через аварію. Але це не завадило йому завоювати бронзу на паралімпіаді 18 років тому, а потім стати хірургом-ортопедом. Його місія в космосі допоможе вченим краще зрозуміти людське тіло та розробити протези нового покоління. Сам Джон каже, що цей політ має стати потужним посланням для кожного, хто зіткнувся з життєвими викликами. Якщо ж ви поки не збираєтеся в космос, але мрієте про яскраву подорож ближче до Землі, маємо чудову ідею. Зовсім поруч із галасливим Лондоном є справжній райський куточок – це острів Вайт. Туристи в захваті від його бірюзової води, білих скель та мальовничої канатної дороги. Пейзажі там більше нагадують екзотичні острови, ніж звичну Британію. Дорога з Лондона потягом та паромом займе всього 3 години. Окрім пляжів, на острові можна відвідати старовинний замок, прокататися на історичному паровозі або завітати до музею динозаврів. Це ідеальний план для незабутніх вихідних. Від дивовижних краєвидів Британії так легко перенестися у світ кінофантазій, де реальність змішується з казкою. Особливо, коли згадуєш актора, який здатний перевтілитися абсолютно в будь-кого. Звісно, мова про легендарного Джонні Деппа. Його акторське портфоліо вражає своєю багатогранністю. Він однаково переконливо грає і харизматичного пірата Джека Горобця, і дивакуватого Віллі Вонку на шоколадній фабриці. А пам'ятаєте його зворушливого Едварда Руки-ножиці чи загадкового детектива у «Сонній лощині»? Завдяки складному гриму та неймовірній майстерності глядачі часто навіть не впізнавали актора на екрані. Кожна його роль – це окремий шедевр, який хочеться переглядати знову і знову, згадуючи золоту епоху кіно. На цьому у мене все. Бажаю вам лише приємних новин.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Яка

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підшумовувала. Перед запитанням ознайомтеся з інструкцією та контактуйте з лікарем.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Слухай, слухай.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваш безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
13: Слухай, слухай.
14: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
14: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
15: Накладені зверху плити,

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: піднятися на висоту хмарочоса менш ніж за хвилину. Де шукати найшвидший зовнішній ліфт Європи? Новий шедевр Стівена Спілберга, який уже називають його найкращою роботою за останні 20 років, виходить на великі екрани. Цього тижня українські кінотеатри готують справжній вибух емоцій для глядачів. Головною подією стане довгоочікувана прем'єра науково-фантастичної драми Стівена Спілберга «День істини». Сюжет тримали в найсуворішому секреті майже до самого релізу. Тепер ми знаємо, що історія розповість про прибульців, які таємно живуть серед людей, аж поки хтось не вирішує розкрити цю таємницю. Перші глядачі вже в захваті. Вони називають стрічку найкращою роботою режисера за останні 20 років. Окрім цього, на екрани виходить романтичний трилер «Обсесія» від відомої студії «Блумхаус». А вже цієї п'ятниці, 12 червня, стартує дитячий кінофестиваль «Children Кінофест». Покази пройдуть одночасно у 12 містах України, а також онлайн. Перегляди безкоштовні, але треба заздалегідь зареєструватися на сайті. Якщо ж ви плануєте літню подорож і прагнете гострих відчуттів, зверніть увагу на Швейцарію. Там, на курорті Бюргеншток, працює один із найдивовижніших підйомників у світі – Хаммечванд. Це найвищий зовнішній ліфт у Європі. Він піднімає туристів на висоту 153 метри менш, ніж за одну хвилину. Зі скляних вікон відкривається неймовірний краєвид на озеро Люцерн. Цей інженерний шедевр побудували ще на початку минулого століття. Він і досі вражає мандрівників своєю швидкістю. До речі, про архітектурні дива, які змінюють наше уявлення про простір. Легендарному архітектору Френку Гері присвятили великий огляд його найвідоміших творінь. Його будівлі ламають усі звичні правила та норми. Згадайте хоча б знаменитий танцюючий дім у Празі. Він нагадує пару, що кружляє в танку. Або музей Гугенхайма в іспанському місті Більбао. Цей музей буквально врятував місто від економічного занепаду. Він залучив мільйони туристів і приніс величезні прибутки. В архітектурі цей феномен навіть назвали ефектом Більбао. Свій перший проєкт у рідній Канаді архітектор завершив у 79 років. Це доводить, що для справжньої творчості вік не має значення. Поки люди будують дивовижні споруди, я не втомлююся захоплюватися скарбами, які ховає від нас сама природа. В індонезійських горах орнітологи знайшли надзвичайно рідкісного птаха. Його вважали втраченим для науки. Йдеться про буруйського прикрашеного лорі. Це яскравий папуга з помаранчевим дзьобом та зеленим пір'ям. Цей вид мешкає виключно на острові Буру. Понад 100 років він залишався справжньою загадкою. Востаннє його фотографували 12 років тому. А до того знаходили лише на початку минулого століття. Дослідники піднялися на важкодоступну вершину гори Капаламадан. Шлях пролягав крізь гострі скелі та густі хащі. Зусилля виявилися немарними. Команда не лише побачила 9 рідкісних папуг. Вчені вперше в історії записали їхні високочастотні голоси. Ця знахідка доводить, що у світі ще повно дивовижних таємниць.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: знаєш.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні у випуску. Як відпочити цього літа без шалених витрат та чому туристи масово тікають на північ? А також два захопливі серіали з високим рейтингом, які ви могли випадково пропустити. Плануєте літню відпустку, але ціни кусаються? Я уважно вивчила поради експертів і зібрала для вас головні правила розумної економії. Цього року попит на відпочинок залишається дуже високим, але правила гри змінилися. По-перше, спочатку купуйте авіаквитки, а вже потім плануйте решту подорожі. Ціни на перельоти зараз найбільш непередбачувані через вартість пального. По-друге, не бійтеся обирати прохолодніші країни замість традиційної спеки. Туристи дедалі частіше тікають від літньої спеки на північ. Наприклад, кількість бронювань у норвезьких фіордах зросла на 160%. Також популярними стають Рейк'явік, Дублін та Стокгольм. І головне, не економте на гнучких тарифах та страхуванні. У часи нестабільності можливість безкоштовно скасувати бронювання збереже ваші гроші та спокій. Якщо ж ви вирішили провести ці теплі червневі вечори вдома, я підготувала для вас чудові ідеї для перегляду. Часто хороші серіали залишаються непоміченими через гучні прем'єри. Перший у списку – детектив «Вічність». Головний герой працює судовим експертом у Нью-Йорку. Він легко розгадує складні справи, але приховує власну неймовірну таємницю. Чоловік живе на світі вже 200 років і зовсім не старіє. Кожна серія – це нова загадка та атмосферна подорож у минуле. Другий варіант – історична драма «Медічі, володарі Флоренції». Вона перенесе вас у 15 століття. Це історія про брудні політичні ігри, змови та боротьбу за владу. У центрі сюжету – молодий Лоренцо Медічі. Він намагається зберегти спадок своєї родини та захистити місто від ворогів. Обидва серіали мають високі оцінки глядачів і точно варті вашої уваги. До речі, про подорожі та дивовижні пригоди, які повертають віру в дива. Один популярний готель у фінській Лапландії вигадав, як заманити гостей цього літа. Вони влаштовують справжнє полювання за скарбами. На території гірськолижного курорту Леві заховали справжній злиток золота. Його вартість – 20 тисяч євро. Уже наступного тижня, 18 червня, учасники отримають перші підказки. Вони вестимуть шукачів через мальовничі пішохідні та велосипедні маршрути міста. Остання підказка з'явиться 22 серпня. Організатори кажуть, що так хочуть показати мандрівникам красу північного літа. У цей час сонце взагалі не заходить за горизонт. Щоб узяти участь у пригоді, потрібно просто зареєструватися на сайті курорту. А якщо золото вас не приваблює, у Фінляндії є ще одна цікава пропозиція. Країна шукає 16 людей, які готові безкоштовно подорожувати та куштувати національну кухню. Для участі потрібно лише зняти коротке відео у TikTok та заповнити анкету. Чудова можливість поєднати приємне з корисним, чи не так?
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
0: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Куди українці поїдуть відпочивати цього літа та чому оздоровчі процедури б'ють усі рекорди популярності? А також, який голівудський шедевр офіційно визнали найдорожчим фільмом в історії кіно? Українці вже активно планують літній відпочинок і цього року підходять до цього набагато виваженіше. Дослідження показує, що 92% опитаних збираються у відпустку. Майже 70% планують подорожувати Україною. Найпопулярнішими напрямками залишаються Одеса та Карпати. Також зростає інтерес до Закарпаття, Волині та Черкащини. Цікаво, що ми почали планувати поїздки заздалегідь. Тепер житло бронюють у середньому за 62 дні до подорожі. Минулого року цей термін становив 44 дні. Сама відпустка теж стала довшою. Тепер люди зупиняються в готелях майже на 4 ночі. Головним трендом сезону стало відновлення сил. Попит на спа-процедури та оздоровчі послуги зріс на 44%. Більшість українців готові платити за номер на двох від 1,5 до 6 тисяч гривень за ніч. При цьому ціни в готелях Одеси зросли на 27%, а в Карпатах – на 16%. Поки одні планують відпустки, у кіносвіті рахують шалені бюджети. Фільм «Зоряні війни. Пробудження сили» офіційно визнали найдорожчим в історії кінематографа. На його створення витратили майже півмільярда доларів, а точніше 447 мільйонів. Він обійшов навіть стрічку «Світ юрського періоду», яка коштувала 432 мільйони. Чому ж сума вийшла такою астрономічною? По-перше, до своїх ролей повернулися легендарні актори оригінальної трилогії, серед яких Гаррісон Форд та Керрі Фішер. По-друге, режисер Джей Джей Абрамс вирішив будувати справжні величезні декорації, замість того, щоб малювати все на комп'ютері. Не обійшлося і без форс-мажорів. Зйомки довелося зупинити на 2 тижні, бо Гаррісон Форд зламав ногу прямо на майданчику. Проте такі витрати повністю себе виправдали. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад 2 мільярди доларів і стала однією з найкасовіших в історії. До речі, про акторську майстерність та виклики на знімальному майданчику. Відомий український актор Андрій Ісаєнко вирішив поділитися своїм досвідом і несподівано для самого себе став викладачем. Він заснував авторський курс для майбутніх акторів кіно та телебачення в одному з київських університетів. Андрій зізнається, що спочатку дуже вагався і навіть боявся такої відповідальності. Його буквально вмовили спробувати. Але перша ж зустріч зі студентами змінила все. Актор відчув неймовірний заряд енергії та азарт. Тепер він уже кілька місяців допомагає молоді позбутися страхів перед камерою та сценою. Андрій каже, що ця робота приносить йому величезне задоволення. Вона допомагає залишатися в тонусі та почуватися значно молодшим. Зізнаюся, такі історії завжди надихають.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: українська краса підкорює світ. Наша землячка виборола корону на престижному європейському конкурсі. Та історичний прорив у космосі. Чому колишній паралімпієць готується до польоту на орбіту? Українка Ксенія Лугиня тріумфувала на престижному конкурсі краси «Міс Європа Континенталь». Вона зачарувала суддів своєю вродою та ефектним національним костюмом і здобула омріяну корону. Ксенія каже, що ця перемога про силу української жінки, шлях через труднощі та сміливість мріяти. Дівчина без зв'язків і привілеїв змогла довести, що віра в себе творить справжні дива. Тепер головна корона Європи їде до України. Тим часом у Великій Британії готуються переписати історію космонавтики. Колишній паралімпієць та професійний хірург Джон Макфол може стати першим у світі астронавтом з інвалідністю. Британський уряд уже підписав угоду з приватною космічною компанією. Політ на дослідну станцію запланували на наступний рік. У 19 років Джон втратив ногу через аварію. Але це не завадило йому завоювати бронзу на паралімпіаді 18 років тому, а потім стати хірургом-ортопедом. Його місія в космосі допоможе вченим краще зрозуміти людське тіло та розробити протези нового покоління. Сам Джон каже, що цей політ має стати потужним посланням для кожного, хто зіткнувся з життєвими викликами. Якщо ж ви поки не збираєтеся в космос, але мрієте про яскраву подорож ближче до Землі, маємо чудову ідею. Зовсім поруч із галасливим Лондоном є справжній райський куточок – це острів Вайт. Туристи в захваті від його бірюзової води, білих скель та мальовничої канатної дороги. Пейзажі там більше нагадують екзотичні острови, ніж звичну Британію. Дорога з Лондона потягом та паромом займе всього 3 години. Окрім пляжів, на острові можна відвідати старовинний замок, прокататися на історичному паровозі або завітати до музею динозаврів. Це ідеальний план для незабутніх вихідних. Від дивовижних краєвидів Британії так легко перенестися у світ кінофантазій, де реальність змішується з казкою. Особливо, коли згадуєш актора, який здатний перевтілитися абсолютно в будь-кого. Звісно, мова про легендарного Джонні Деппа. Його акторське портфоліо вражає своєю багатогранністю. Він однаково переконливо грає і харизматичного пірата Джека Горобця, і дивакуватого Віллі Вонку на шоколадній фабриці. А пам'ятаєте його зворушливого Едварда Руки-ножиці – загадкового детектива у «Сонній лощині». Завдяки складному гриму та неймовірній майстерності глядачі часто навіть не впізнавали актора на екрані. Кожна його роль – це окремий шедевр, який хочеться переглядати знову і знову, згадуючи золоту епоху кіно. На цьому у мене все. Бажаю вам лише приємних новин.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжія». Ви слухаєте радіо «Ностальжія».

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама. Слухай.ua вже встановив? Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
1: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: піднятися на висоту хмарочоса менш ніж за хвилину. Де шукати найшвидший зовнішній ліфт Європи? Новий шедевр Стівена Спілберга, який уже називають його найкращою роботою за останні 20 років, виходить на великі екрани. Цього тижня українські кінотеатри готують справжній вибух емоцій для глядачів. Головною подією стане довгоочікувана прем'єра науково-фантастичної драми Стівена Спілберга «День істини». Сюжет тримали в найсуворішому секреті майже до самого релізу. Тепер ми знаємо, що історія розповість про прибульців, які таємно живуть серед людей, аж поки хтось не вирішує розкрити цю таємницю. Перші глядачі вже в захваті. Вони називають стрічку найкращою роботою режисера за останні 20 років. Окрім цього, на екрани виходить романтичний трилер «Обсесія» від відомої студії «Блумхаус». А вже цієї п'ятниці, 12 червня, стартує дитячий кінофестиваль «Children Кінофест». Покази пройдуть одночасно у 12 містах України, а також онлайн. Перегляди безкоштовні, але треба заздалегідь зареєструватися на сайті. Якщо ж ви плануєте літню подорож і прагнете гострих відчуттів, зверніть увагу на Швейцарію. Там, на курорті Бюргеншток, працює один із найдивовижніших підйомників у світі – Хаммечванд. Це найвищий зовнішній ліфт у Європі. Він піднімає туристів на висоту 153 метри менш, ніж за одну хвилину. Зі скляних вікон відкривається неймовірний краєвид на озеро Люцерн. Цей інженерний шедевр побудували ще на початку минулого століття. Він і досі вражає мандрівників своєю швидкістю. До речі, про архітектурні дива, які змінюють наше уявлення про простір. Легендарному архітектору Френку Гері присвятили великий огляд його найвідоміших творінь. Його будівлі ламають усі звичні правила та норми. Згадайте хоча б знаменитий танцюючий дім у Празі. Він нагадує пару, що кружляє в танку. Або музей Гугенхайма в іспанському місті Більбао. Цей музей буквально врятував місто від економічного занепаду. Він залучив мільйони туристів і приніс величезні прибутки. В архітектурі цей феномен навіть назвали ефектом Більбао. Свій перший проєкт у рідній Канаді архітектор завершив у 79 років. Це доводить, що для справжньої творчості вік не має значення. Поки люди будують дивовижні споруди, я не втомлююся захоплюватися скарбами, які ховає від нас сама природа. В індонезійських горах орнітологи знайшли надзвичайно рідкісного птаха. Його вважали втраченим для науки. Йдеться про буруйського прикрашеного лорі. Це яскравий папуга з помаранчевим дзьобом та зеленим пір'ям. Цей вид мешкає виключно на острові Буру. Понад 100 років він залишався справжньою загадкою. Востаннє його фотографували 12 років тому. А до того знаходили лише на початку минулого століття. Дослідники піднялися на важкодоступну вершину гори Капаламадан. Шлях пролягав крізь гострі скелі та густі хащі. Зусилля виявилися немарними. Команда не лише побачила 9 рідкісних папуг. Вчені вперше в історії записали їхні високочастотні голоси. Ця знахідка доводить, що у світі ще повно дивовижних таємниць.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. It's just a

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як відпочити цього літа без шалених витрат та чому туристи масово тікають на північ? А також два захопливі серіали з високим рейтингом, які ви могли випадково пропустити. Плануєте літню відпустку, але ціни кусаються? Я уважно вивчила поради експертів і зібрала для вас головні правила розумної економії. Цього року попит на відпочинок залишається дуже високим, але правила гри змінилися. По-перше, спочатку купуйте авіаквитки, а вже потім плануйте решту подорожі. Ціни на перельоти зараз найбільш непередбачувані через вартість пального. По-друге, не бійтеся обирати прохолодніші країни замість традиційної спеки. Туристи дедалі частіше тікають від літньої спеки на північ. Наприклад, кількість бронювань у норвезьких фіордах зросла на 160%. Також популярними стають Рейк'явік, Дублін та Стокгольм. І головне, не економте на гнучких тарифах та страхуванні. У часи нестабільності можливість безкоштовно скасувати бронювання збереже ваші гроші та спокій. Якщо ж ви вирішили провести ці теплі червневі вечори вдома, я підготувала для вас чудові ідеї для перегляду. Часто хороші серіали залишаються

0: непоміченими через гучні прем'єри. Перший у списку – детектив «Вічність». Головний герой працює судовим експертом у Нью-Йорку. Він легко розгадує складні справи, але приховує власну неймовірну таємницю. Чоловік живе на світі вже 200 років і зовсім не старіє. Кожна серія – це нова загадка та атмосферна подорож у минуле. Другий варіант – історична драма «Медічі, володарі Флоренції». Вона перенесе вас у 15 століття. Це історія про брудні політичні ігри, змови та боротьбу за владу. У центрі сюжету – молодий Лоренцо Медічі. Він намагається зберегти спадок своєї родини та захистити місто від ворогів. Обидва серіали мають високі оцінки глядачів і точно варті вашої уваги. До речі, про подорожі та дивовижні пригоди, які повертають віру в дива. Один популярний готель у фінській Лапландії вигадав, як заманити гостей цього літа. Вони влаштовують справжнє полювання за скарбами. На території гірськолижного курорту леві заховали справжній злиток золота. Його вартість – 20 тисяч євро. Уже наступного тижня, 18 червня, учасники отримають перші підказки. Вони вестимуть шукачів через мальовничі пішохідні та велосипедні маршрути міста. Остання підказка з'явиться 22 серпня. Організатори кажуть, що так хочуть показати мандрівникам красу північного літа. У цей час сонце взагалі не заходить за горизонт. Щоб узяти участь у пригоді, потрібно просто зареєструватися на сайті курорту. А якщо золото вас не приваблює, у Фінляндії є ще одна цікава пропозиція. Країна шукає 16 людей, які готові безкоштовно подорожувати та куштувати національну кухню. Для участі потрібно лише зняти коротке відео у TikTok та заповнити анкету. Чудова можливість поєднати приємне з корисним, чи не так?
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: життя зі смаком.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Куди українці поїдуть відпочивати цього літа та чому оздоровчі процедури б'ють усі рекорди популярності? А також, який голівудський шедевр офіційно визнали найдорожчим фільмом в історії кіно? Українці вже активно планують літній відпочинок і цього року підходять до цього набагато виваженіше. Дослідження показує, що 92% опитаних збираються у відпустку. Майже 70% планують подорожувати Україною. Найпопулярнішими напрямками залишаються Одеса та Карпати. Також зростає інтерес до Закарпаття, Волині та Черкащини. Цікаво, що ми почали планувати поїздки заздалегідь. Тепер житло бронюють у середньому за 62 дні до подорожі. Минулого року цей термін становив 44 дні. Сама відпустка теж стала довшою. Тепер люди зупиняються в готелях майже на 4 ночі. Головним трендом сезону стало відновлення сил. Попит на спа-процедури та оздоровчі послуги зріс на 44%. Більшість українців готові платити за номер на двох від 1,5 до 6 тисяч гривень за ніч. При цьому ціни в готелях Одеси зросли на 27%, а в Карпатах – на 16%. Поки одні планують відпустки, у кіносвіті рахують шалені бюджети. Фільм «Зоряні війни. Пробудження сили» офіційно визнали найдорожчим в історії кінематографа. На його створення витратили майже півмільярда доларів, а точніше 447 мільйонів. Він обійшов навіть стрічку «Світ юрського періоду», яка коштувала 432 мільйони.